0: vinkubianga diomba na mali anchi lote kuvala kananga mkati mwimanga yetu. Vitendo vyovyo vinkutaje kupungudia chipato cha banalikola vatagamela kulia vakole madengo kwa diomba mulijimbuli ya kabdargadu. Majwizi wavili valota kushughulikia disharia dia malipo au kodi vandioke desheu alamisi ayi panjine papemba mkati mulijimbuli ya kabdargadu. Tuvamba majwizi Alvia Gilambo na mu Jezira Goya valoto kola madengo kwa ngakangela disharia dia malipo au kodi na kulumbata ukala walu kunyango utandeka na dimongo mulijimbuli ya kabdargadu. Juiz President wa tribunali angalila malipo au kodi mulijimbuli ya kabdargadu Carlton Pedro andivalanganga kwa kwe desheu majuizi avo ni kwanja diede dimongo dia kwa ngangola milandu shpajelo na kulumo mishulusho makaja vanama venitete mulijimbuli ya kabdargadu.
1: Uwitu lekatu nambali lenjetu wa shmadengo João Armando Nkova pa kutuishi dia diabali dia mulijimbo ilia kabu delegado wakati au pata kinga. Presidente wa shilambo shako Mosambiki Daniele Francisco Chapo ankuka mushu wa manyia kinga ililonda ilia kuigwani alida litandeka na pa Mosambiki ni nugu wambone ulota kuida na udindila dia manamilu ambone pakati pavinintete wa Mosambiki. Presidente andimanya kavili kinga upali wakati wakotosha na napashi yoye hapa kulota kuigwili la maoni la kula mwini ntete wa shilambo sheto.
2: Diálogo tem que ser a nossa cultura para que haja paz. E o diálogo nacional inclusivo estamos a levar a cabo do Rovuma Maputo, do Zumba Índico, incluindo até fora do país. É exatamente para sabermos onde estão as principais preocupações do povo, que é para resolvermos essas preocupações. Porque desde 94 até 2024, nunca tivemos uma única eleição sequer que terminou sem confusão. Então nós, como moçambicanos, como irmãos, convidamos a todos os moçambicanos, sem excluir nenhum moçambicano, para falarmos e encontrarmos solução. Para as pessoas poderem perceber que eleições é como um jogo de futebol, onde jogam duas equipas, uma de Massingira e outra de Mapai. Não são as equipas que vão dizer quem ganhou. Quem diz quem ganhou é a equipa da arbitragem.
1: Lilonda na Copacanila, kundivaila, liberdevelelo lieto, pakulota tupate amani na Copacanila, kwa tutenda mshilambo shetu, hakuma kuluma mpaka kumaputo, mpaka vilambo vyapanda. Tunkulota kumanya, pashi pavipagwa migagolo. Kwa vini ntete wa Mosambiki pakulota, tuangangole migagolo ave. Kamana, wetu tuwa Mosambiki, tangu mwaka 1990 na ncheshe, mpaka mwaka 2020 na ncheshe, atunava kutandedia kumosambiki, shtandola bila mipulugu. Njumana, wetu kenga tuwa Mosambiki, tuwa nungunumunu. Tunkuvalalika uti wa Mosambiki bila kuneka munu ata jumo. Hapa kulota tupakanile na tukodi indila ya mbone ya kulota kumalidia migagolo. Pakulota vanu vamanyi kenga shtandola ni mfano wantili wa madodo. Padijalanga di timu mbili. Imo ya kumasenjiri na itimu inji ya kumapai. Adinavaila shinu di timu adi kulitangasha kenga dinditema dieni. Anna mulila aija apitile ni shipinga shimo shamarefari. Lavele malove mbodi la mwe presidenti wa shilambo shako Mosambiki watangola wiku walidwa la misi pankodiani watendile na venentete akuiboma ya kumapai. Ilijimbo le kugaza uwiku utandi wa shimadengo akulijimbo alio lipagwa kuina shilambo shetu. Nelu wiku wa ijuma. Daniele Francisco Chapo anauka na kola madengu kwe distritu ya Kumabalane na Kubilene kwa lota kupita wa kola madengu na venentete. Momo anapita wa ungula di wapishi na vyakalilu vya kubilingananga vya shipato. Uwajili walipata lia mwaku na shipatu kwetu kwa Mosambiki andimanyia kinga shitendo shayingondo heshida shandavala. Muvilambo vya valabu inkutadia kutimbanga madengo na dibedia mauta amiutuka kukwela. Na kwa mwa wa milugu, pakulota kushomba, mali vilambo vya panda. Kudana na shitendo ashi, Carla Lovera, andila ilila pakulota mshilambo shetu, tulole dipoe, dibei dia tushuma mataloli vilambo vya panda. Na shilangolaji wa ishirikari, andi ukanamanyia kavili mushu kenga, indivaila, kuvikila mitendo

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Habari za muda huu na karibu katika jarida hili la habari. Leo kiwa na mimi Christina Martini nikishirikiana na Fabian Markish na tulionayo. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amethibitisha kuwa atapeleka magari na vifaa vingine kwa ajili ya kulinda eneo la mbuga ya Limpopo na kujenga ukuta. Radio Mozambiki Leo inatimiza miaka 51 tokea kuanzishwa. Na katika habari za kimataifa, vikosi vya serikali vya Yemen vinavyotambuliwa kimataifa vimetangaza kuwa vimeshambulia malengo muhimu sana katika mji mkuu wa Yemen. Naye rais wa Marekani Donald Trump ameapa kuipiga Irani pigo kali sana ikiwa itathibitishwa kuwa alihusika katika shambulio dhidi ya rubani wa shirika la ndege. Ikiwa leo Radio Mozambiki inatimiza miaka 51 tokea kuanzishwa, wasikilizaji wameipongeza radio hii na wafanyakazi wake kwa kufanya kazi kwa bidii na kuhakikisha wanatoa habari kwa wananchi. Msikilizaji mmoja akizungumza na Radio Mozambiki ameipongeza Radio Mozambiki kwa kutimiza miaka 51 na wafanyakazi wake.
2: Fabio Ernesto Atanasio.
3: Radio Mozambiki mabasi ni watakie heri siku njema ya wafanyaji kazi, kwa sababu sisi enzi zile vile tulikuwa tunasikiliza Mozambiki tulikuwa tunasikia tu enzi zile, kwa sababu sisi tumekulia na hadithi za wakina marehemu wazee Kungondo wakina, lakini tunaona leo mitambo iko vizuri tu na zamani ilikuwa hivi. Na kuna natakia tu siku njema Radio Mozambiki. Unaweza kaomba nataka tufanye mahojiano na mtu binafsi ema inaweza katokea kitu, sasa unabidi ukaoje anakudanganya njoo muda fulani. Na maana sasa wewe una umefanya project yako ili ufanye taarifa ya habari. Sasa inaona unakwama ili kupata taarifa hiyo, kwa sababu yeye atoe taarifa. Na makupa atakupa muda ili kukujibu. Maana tunakula changamoto hiyo kama watangazaji. Sasa kama watangazaji, ili tusivunjike moyo, inabidi tufanye kazi kwa bidii. Patokee kuna changamoto, inabidi tutatue ili kazi iende mbele.
1: Radio Mozambiki imekuwa mstari wa mbele katika kuelimisha jamii kupitia vipindi kwa lugha za asili ambazo imekuwa ni muhimu sana katika kuelimisha jamii.
2: Fabio Ernesto Atanasio.
3: Kitu cha kwanza heshima na hekima. Kazi yoyote kwanza inabidi ujiheshimu wewe, afu muheshimu mwenzio. Kama ujiheshimu kwenye kazi hata kuheshimu. Ingie sauti yako na kuelewa hadi mwisho. Sasa siku hiyo ukisema leo hapo, kwa sababu na sio nini na hili nionje kidogo. Ukionja pombe kama leo na meleo. Sasa kazi na pombe vitu viwili tofauti. Kaa nyumbani waambie wafanyakazi wangu wanzie, kama mimi leo sitakuja kazini, hali yangu iko vizuri. Tudangaye sisi wajidanganye wewe mwenyewe. Unasema kwamba kwa kuwa mimi nimelewa hapa naenda kujulia huko. Pombe ujulie, unaweza ukaja hapa ukaribu hapa ukatolewa kazi. Kitu cha kwanza bidu heshimu kazi. Uheshimu unaofanyia. Kwanza bidu heshimu kazi na uheshimu watu wengi wanakusikiliza. Jamii wanakusikiliza.
1: Radio Mozambiki inatimiza leo miaka 51 tokea kuanzishwa na wasikilizaji wamepongeza. Habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amethibitisha kuwa atapeleka magari na vifaa vingine kwa ajili ya kulinda eneo la mbuga ya Limpopo na kujenga ukuta, na hapo kesho atakabidhi gari na pikipiki kule Mabalani ili kufanya doria ili kupunguza wizi wa ng'ombe.
4: Registramos aqui várias preocupações, mas há uma que nós queremos resolver logo, que é a viatura para a nossa polícia. Amanhã de manhã vai chegar aqui em Mobalane, viatura da polícia e uma motorizada de quatro rodas. Porque nós sabemos que há aqueles ladrões que roubam gado da população em Mobalane. Nossa polícia junto ao nosso povo e todos nós temos que combater esses ladrões. E para a nossa polícia combater esses ladrões, também tem que ter meios. Fizeram bem colocar este pedido na vossa mensagem e amanhã de manhã chega uma viatura nova, uma motorizada de quatro rodas para a polícia aqui para cuidar a nossa população.
1: Rais wa Jamhuri amethibitisha hayo baada ya kupewa malalamiko na wananchi baada ya kuongoza mkutano na wananchi kule Mabalani kuhusu wizi wa ng'ombe katika eneo hilo. Rais Shapo pia amefanya ziara ya kazi kuanzia jana siku ya Alhamisi katika jimbo la Gaza. Mchana wa leo ameshiriki katika mkutano wa serikali na kuzindua kisima cha maji kule Bileni katika mji wa Masia. Rais wa Jamhuri Daniel Chapo amewatia moyo wafanyakazi wa Radio Mozambique waendelee kufanya kazi kwa bidii licha ya kuwepo changamoto mbalimbali, waendelee kuelimisha jamii na kutoa habari na kudumisha umoja wa taifa hili. Ujumbe huo umetolewa leo katika kuadhimisha miaka 51 ya Radio Mozambique. Rais Chapo anatambua juhudi na umuhimu wa Radio Mozambique katika kutoa habari, kuelimisha kuhusu historia na utamaduni. Mwenyekiti wa utawala wa Radio Mozambiki, Mario Albino, amethibitisha kuwa kuanzia mwaka ujao wataweka malipo ya ada ya redio kwa njia ya kidijitali. Amezungumza hayo leo katika kuadhimisha miaka 51 ya Radio Mozambiki.
5: E como empresa devemos criar novas formas de sustentabilidade financeira através de parcerias e outras formas legais de captação de receitas. Por exemplo, no próximo ano vamos introduzir a forma digital de pagamento da rede de rádio para permitir que as pessoas que atualmente não pagam devido a questões de deslocação, etc., possam fazer usando os canais digitais. Por fim, não mais importante, atrair novos públicos e mantendo a nossa credibilidade é o grande foco da Rádio Moçambique.
1: Katika kuadhimisha miaka 51 ya Radio Mozambiki, waliandaa matangazo ya moja kwa moja, na siku ya Alhamisi kulikuwa na semina kuhusu mradi wa Radio Mozambiki International. Habari za kimataifa. Vikosi vya serikali vya Yemeni vinavyotambuliwa kimataifa vimetangaza kuwa vimeshambulia malengo muhimu sana katika mji mkuu wa Yemeni Sanaa, huku mashambulizi hayo ya anga kiripotiwa pia kufanyika katika majimbo ya Sada na Taizi. Kwa mujibu wa ripoti ya vyombo vya habari, mlipuko mikubwa ilisikika katika mji wa Sanaa unaodhibitiwa na kundi la Asna Alan na Wahuthi Alhamisi jioni. Picha zilizochapishwa na shirika la habari zimeonyesha moshi mzito ukifuka juu ya mji huo, huku shirika la habari la Sabaha linalohusishwa na Wahuthi likieleza mashambulizi hayo kama uchochezi wa Saudi Arabia. Katika taarifa iliyotolewa kupitia mtandao wa X, msemaji wa vikosi vya serikali vya Yemen, Kanal Majidi Nuzali, alisema mbali na mashambulizi ya Sanaa, maeneo 11 pia yamelengwa katika jimbo la Sada kaskazini magharibi mwa Yemen. Kuhusu Taizi, msemaji huyo alisema ndege za kijeshi zilifanya mashambulizi 27 ya anga yaliyolenga usahihi wa maeneo mbalimbali wa Wahuthi, yalilenga mfumo mzima wa kijeshi wa kundi hilo. Jeshi la Marekani litatuma kikundi cha tatu cha meli za kivita kinachoongozwa na meli ya kubeba ndege mashariki ya kati, huko Rais Donald Trump akionya kuwa huenda mashambulizi hayo mapya dhidi ya Irani yakafanyika. Upelekwaji huo unajumuisha kikosi maalum cha mashambulizi, yanaonyesha jinsi hali ya vita ambapo Trump dhidi ya Irani vinavyoendelea kubadili kwa kasi, wakati wa uchaguzi wa katikati wa muhula nchini Marekani kikaribia. Trump ametishia kuwa kuongezeka kwa mashambulizi baada ya uchaguzi huo bado ni chaguo linaloweza, licha ya ahadi zake za awali kwamba vita hivyo vingedumu kwa wiki chache. Kwa mujibu wa maafisa wa Umoja wa Marekani ambao hawakutaka kutajwa jina kwa sababu ya unyeti wa operesheni za kijeshi, hatua hiyo inaweza kuimarisha kuwa meli tatu za kubeba ndege zitakuwa katika eneo hilo ifikapo mwishoni mwa mwezi Oktoba. Shirika la ndege la Air limetangaza kufutwa kwa safari za kurejesha Israeli kutoka Dubai. Ijumaa asubuhi, shirika hilo la ndege litangaza kufutwa kwa safari zilizokuwa zimepangwa kwa ajili ya kurejesha Israeli kutoka Dubai baada ya shirika hilo kusitisha safari yake ya kwenda kutoka Israeli. Msemaji wa shirika hilo la ndege la Israeli alisema kuwa bado hakuna tarehe mpya iliyowekwa kwa safari hizo. Wakati huo huo, wizara ya uchukuzi ya Israeli ilifafanua kuwa Israeli bado haijapata idhini inayohitajika kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu ili kuendesha safari hizo. Na siku ya Alhamisi, ndege hiyo ilikuwa imetangaza kuwa itafanya safari mbili maalumu za kurejesha wa Israeli waliokuwa Dubai kufuatia kusimamishwa kwa safari hizo. Katika matamshi ya hivi karibuni, Israeli na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alisema Alhamisi kwamba rubani msaidizi ambaye alijaribu kuidungua ndege ya abiria iliyokuwa ikielekea Israeli alikuwa ameagizwa katika itikadi kali za Kiislamu. Tunakamilisha jarida letu la habari kwa siku ya leo. Sina la ziada.
0: Jarida la Cap Delgado.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Amor. Olá, vovó. Como está?
8: Oh, Teresa. Eu estou bem. Tu me pareces muito feliz hoje.
7: E estou mesmo, vovó. E graças a si.
8: Ah.
7: As refeições lá em casa estão mais felizes com as suas receitas.
8: Ah, que bom ouvir isso. Então a tua família está a gostar?
7: A minha família está a adorar. Antes, só comíamos frango e peixe em festas ou dias especiais. Mas aprendi com a vovó que é possível ter refeições deliciosas com esses alimentos regularmente.
8: Oh, prestaste bem atenção às minhas aulas, querida.
7: Sim, vovó. Com o pouco que conseguimos, compramos pedaços de frango ou peixe seco pelo menos uma vez por semana.
8: Esse pouco é muito, Teresa. Isso vai ajudar a tua família a ficar forte e saudável.
7: É verdade. Hoje vou preparar aquele refogado de peixe seco que me ensinou.
8: Ah, ainda te lembras da receita?
7: Sim, vovó. É só cortar a cebola, alho e o tomate e refogar com um pouco de óleo fortificado, mexendo bem até ficar um molho. Depois passar o peixe por água para tirar a sujidade e misturar na panela, mexendo com cuidado para não desfazer. Depois cozer a mandioca com algumas verduras para acompanhar. Não é isso, vovó?
8: É isso mesmo, Teresa. Então já sei onde vou almoçar hoje.
9: Faça como nós. Tenha refeições saborosas com ingredientes simples e viva feliz. Mais sabor, mais vida e tanto

0: pene.
1: Apelamos aos proprietários de cães para que aproveitem as brigadas e os postos de vacinação disponíveis.
0: Na panela então we aju otene e kale o akiri ha asina maya aproyao ya hurejua una pompaya mo isisao manapa narpaka nareko ya popediwa i vacina hei ha isisao arahala o kala mapama e na akire eto makajamiho chuti muchoro na sina mayala anacha mela mafuro yao mamwene nyuana chumte kwanyo waleli hana ndoko mpure loo isisao yela mwawopela kama mafuro yao anahuliwa uyola mpwe moteko
1: kada kao vacinado representa uma barreira contra a transmissão da doença.
0: Masua Gabriel Cunhas, mwemelele ya governo epoma iompeya Vazambezia. Ovinya vachuapo, Timiano, Diolinda Moreira.
2: Asante mwapara Diolinda Moreira. E distrito yo Mandimba Uniasa, unera uvaria ka mteko waweha weha chia inama chihuya mawani chinkuma ilapo hiyo Malawi. Maria Fazenda.
3: O distrito yo Mandimba Uniasa no nivari hiyo wa mteko woli pasha wi yo nedeluweke ashinama yawo andramu ilapo ahu kumelela kamu ilapo yo Malawi hiwehe hiwaka mukalo wa okumi wa ashinama. Ukushi wa ashinama, ukuma mu elapo ele eruhiwa ka mu elapo ahon, ori mukalo iyo wo, oninto onaka jamiha, waholo wa okumi wa tu, vova lihana ereta ya owali. Antoko yokumelela ma alapa ni akwato. Alapa awo, atu amapuru ale anindana ni elapo yo Malawi. Anahuwa wi, yomoleleke ashinama yawo anahonona itu samamata. Otepasha akole, ivanto, atu, tanajela naya wahua mapuru ale tepitepi mu eita enakovela. Awi, miteko mikina simvari hiwa to, sirisa, ohomi hiwa evasina ya owanano ni owali, vava epoma ya edishiti yomandimbe nupuelela ya wii opiera mumweru wa dezembru, ya hipi huwe evasina eyomu ipoma sikani sa ye distritu ele ni mitete mikani mikane. Ehali elaleiwe ni sekretari permanenta ye distritu yomandimba Felix Bertumanga oleli Henry wi mwaha wa ukana ikurusa owanano ni owali orimu teko yowo onkavihera wi sivukuweke machelo a anokwa na ve ovaliheni wa ereta ele. Hihime machelo mikalo sa owali mapuru ale, Filisberto Manga ole lihira ariki wira atu amitete sa mapure ni o Mandimba, eni esuelaka sa mwopihero wa ereta ya owali. Divanto, simfukuwa ya mikalo sa wachelana alapwa anamasa weta edishritu yo Mandimba.
4: Deixa-nos um bocadinho preocupado sobre a migração dos animais.
3: Nari kumelela ka ovuku wa mikalo senese yo hiyo ni nkala ochukuru wa vanchene mwaha wa alapwa akwatu amviri hiwa mwindanone. Hiyo no variha mteko woli pasha wi neteleleke mwindanone na vetho evasina ela enopi hiwa malokalidade ni ipo masikani sa edishitu yela ni kwela ka wi ni waneno sa ereta ya owali. Ni wale masunta pulenda wa sekretario permanenta edishitu yomandimba oniasa no anleli heraka ipiro sirisotariwa waholo vo wananoni owali mapuru ale ni okwa wa atu mapuru ale oniasa. Ukumelela valishinga Maria Fazenda.
2: Asante. Mapolisi ya transito on laponi huu anuvra miteko chua uhaweha mataksi mota ahintuna utarhelela metelo omparaparani i provincia yonampula. Arija Eurozo.
5: Polisi ya transito wa provincia yonampula usweli hananlelo watatara atu animuira tax mota nanlelo ahintarhela iketelo samurampani wanamuna osiaka ihasara. bola bula chefe a polícia trânsito oniwe hiriani oshudi hasamurampa ni wampula va ejidi o Pedro o himeu ira wakela opakiwa mwali kelo ana tax mota pantepesha okala anamekumi hiria sa ihasara murampani bimana sintoko monelo ni ohime wawe ejidi o Pedro wanirala okala eskola wakandia yote ngesu wapahi alipa animweti hamota woshuti hiwa ikani ikani sa iketelo murampani.
6: Precisa de esses motociclistas passar numa escola a ser capacitado a ter matéria da segurança rodoviária.
5: Wanirala ana taxi mota woshuti hiwa sohi anasa sinduru na nimihasa murampani. Enira ni awekekai atu ala ya malakaru otumi hasa epuriaya amutima kela mota. Woi suela iketelo sa murampani. Ovika nana murampani kunipa kwa mono woti ya na univirwa mono olo pana. Masi mwaha woi suela iketelo sa murampani. Wano onanea ya vaa uvunyoli waka iketelo seya. Akina kani ngwara kapaseti o kapelela muru. Ntopolisa transitu ohana ovara mute kwa awe. Wola leri ya mitaka sohi ya nasa. Utarihili wakasotene muhina wapinatamu.
6: Nusa capacete de proteção. Está aí a pergunta então, a polícia de trânsito tem que fazer o seu papel a transmitir matéria da segurança rodoviária. Mas aqui é essa questão do fator humano. Sempre nos acidentes de viação é verificado, é imputado a responsabilidade do fator humano.
5: Yarimasu amahole la a polícia trânsito. Oniwe heriani oshuti hasa ikete no murampani kwa mpula va ejidi upedru. Asweli haka sa mulatu oitarihilu waka ikete no murampani. Seyo sinukumi heria ihasara.
2: Wakati kampa togo lakina mwita na Fernando Damas ni hapari inotonka uwira adin. Mpinko unukavihira unchirang hako ndete ojulu wela pwehu. Uhopachira mwakola unantano utumakacha ikaruma chorherela iparapara.
7: Mwano onweha sa wasasera oroi hamuholo otutuani wa ilapahu, Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, uopakira utuma ikaruma sinereliwa orehira misiwe sikinakina sa provincias otutuani wa ilapahu. Ti ikaruma sinitinua motoniveladoras, pascargadoras, retoscavadoras, compactadores, tratores de esteira, ni sikina sinereliwa orehirua misiwe ma distrito so kwana miloko mitanunu wa itanna mosa sai provincia so jutuani wa ila pahu. Hagai mari mosa ma stoku ni a mwalano ola, wima wirani miruku iya onaili luo kwe hiru watu ovirilana ma provincia so jutuani wa ila pahu. Untoku ene ole o hima wira uwere situmweke ikaruma iya, ekavi hiru uwenle umwalani itinua fundasa Mozambiki LNG, ukumihe msuru kuwa kwana 10 milioni wa dolares, oru kwana 640 milhões wa meticale.
8: A DIN está numa fase muito avançada no processo da.
7: Mimara, ela não pachiram teco wotuma ikaruma nerlahu wera si kavihiri ki orohirwa misewe sa i provincia so jutwani wa ilapahu. So tene ya nerlaka wera na kwehiri ki atu ovirelana ni ikaruma iya so pachira opia mosameki ni ninro tipelaka nipuro sinera si kaliki ikaruma iya o Satio Pemba, a província de Cabo Delgado.
8: A produção, a circulação das nossas comunidades, etc.
7: Hagai Mário, moçamos a estuquene a Malano Nassa Serudukula, e província de Tutuaniwa, Ilapahu, Agência de Desenvolvimento do Norte. Ansuli recasamiteco simvarhiwa, ureluaka otuma, e caruma, sineril urehiwa, misewe, ma província de Tutuaniwa, Ilapahu. E caruma ia, so pachira opia, Moçambique. Ni mwe mara ela ikinakina simpanyeni ya osati yopemba weriluaka orahiruwa misewe sae provincia sojutuani wa elapahu. Okumela olshinga Fernando Damas.
2: Onkumalo hapare mono wochulu ni weriari wela pwehu na lelo ni natruela mwaha wotapela miaka hansine na mochacho radi Msambike. Nanso katula ni nruwa ilapo yo Tanzania. Uko uiwelela ihapari tinotonka uwira embashador onlapo ni huu o Tanzania Ricardo Untumbida na tutupela radi Msambike. Ihinachoka vihira unchira nhako lapo ni huu. Montaru Bonifacio.
9: Mulipa anayamela elapu ya Mozambiki wa Tanzania, eyotiyo embashador a elapu ya Mozambiki wa Tanzania, Ricardo Ntumbuida, anahimawi radi Mozambiki, misora sihnavanyi haniwa ikavihiro saya, muotukula ni elapu ya Mozambiki. Ricardo Ntumbuida, ulumaka wa ovira olelo nihuku na radio Mosambiki, o himawi apachendre wiwe la misora isa, okumela isihinae otatushiwa radio kulubi okala radio Mosambiki.
10: Yukunyesa radio Mosambiki desde 75, tanto com o seu primeiro diretor-geral, Rafael Maguni.
9: Tumusuwenle radio Mosambiki okumila hinayo tatushiwa okala radio Mosambiki kalai ari radio klubi. Atatushiwa karu ni mutokwene ahole la misora isa opachira Rafael Maguni akumila udara Islam no avara muteko misora sa elapo ya Tanzania ulumaka wa elapo ya Mosambiki yari mu ekoto ya wopola elapo eyo matatani mwa akoloni nyakavo ola tari mutokwene aradi Mosambiki opachira ni anafiriliha miteko sa misora isa mpaka eyaka ahiela yokala mutokwene a misora sa radi Mosambiki radio ela okumela mweyaka 1975 miteko saya sirisa wasomiha atu wale lihira atu sineria vamosa ni wahaka laliha
10: depois de formar mas também de lazer ou dar entretenimento
9: mulipa anemela elapo ya Mosambiki o Tanzania ohoni hera ohaka lato wa ohuleli wa misora sa radi Mosambiki international ni elapo ya o Tanzania okalani wa Mosa ohakaliliwa ni hiku na omaputu.
10: Ouvi hoje pela radio tanto vosso PCA falou do lançamento do canal.
9: Kohiwa olelo mutokwene a radi Mosambiki ulumakasa ohuleli wa misora sa radi Mosambiki international eri etu yo hakaliliha masto en hakaliliha ti oswela yo wera elapo ya Tanzania eyo tiyo tokwene mosa a radio ya o Tanzania ari omaputu ahakalilaka ni hiku na awopiwe ni radio Mosambiki na tunayo wera mwiwana no varieri va misora miili isa radio Mosambiki ni radio ya o Tanzania ovirelileke yo wera mwiwana no oyo okavihereke otukua wa ilapo pili isa
10: no relacionamento de irmandade entre Moçambique e a Tanzânia, portanto do lado da comunicação.
9: Mas o Ricardo Ntumbuida na memela a ela apoia Moçambique ou Tanzânia ulumaka sa ovira ni hiku na olelo ni hiku na radio Moçambique. O kumela o Dar Islam e hali ela vahiru ni miana Monteiro Bonifácio.
2: Na lelo nopuhero vrena e radio Mosambike. E msura chomono wachulu ni weriari uwela puehu ni nacha ukab delgado unampula Uniasa ni Uzambezia mpira. Emi Emi legende ni ferroviari o Kilimani anavaracha umeleni usumana ala anhala uwanela masintano o Musambola mwaka humahiu abili unione.
11: Moni tamene moni anamiwa. Makuru melie provincia Zambezia evindre paromvolo wela mpiria averia wadadovolo wela Musambola mwakawo. Ena mora o mala wa sumana yola uone hayele duwenlaya wa miteko dhu ovo kampidia. Estadie la vachuapo ni kuru na M.E.M. Legends na epoma wa mkuba na huliliwa ni Musa Maluata na kela ni kuru na planisi edimpadwe. Ferroviariu otimula ayaka e provincia yotete. Weuleo nyeyo vokawo mpidia ni kuru na Association Sportive o Shingal. Ale na zile mteko dhavo kampiri na wahera we makuru wa provinsi wa Zambezia enda pala wiyoneye ovirawaya ni oropanya mpule la wakwele ya we kalena oloha awadha dhavo na wela Musambola ama akogo
12: Mbogani sinana kaka Francisco Mauricio ntawachia otene sumane la nyamu kumana anaira awakiwe mpira pari pari para wapuli dhapuramentu ntawa wiri wawi na machabira na mavizitara mfelo vyaru na mvizitara MML na mchabira
11: Heni nyimuno pola nyewe na halawi ya reye para makure na mili provincia Zambezi.
12: Ferroviaru na roo visitare ilapo ya nya, unapanya ilapo ya nya ya, maji alape pama weyo para riheo etu ya pama. Ntao, M.M. Legend tambe, ni nangu heria wi arwa, musidati mwamu na kwa mkalo mkuba, na wanra weyo.
11: Kananisi ya dimpadwe.
12: Dimpadwe, oshimoi weyo, Anrelo mpanyata meme mleji preparara.
11: Ndoro melo ni owe heredia wa ale na dhile mteko dhombo kampidia. Wa mpidia na vokiwa averi ae provincia ya Otete o Sofala va Zambezia ni ele ya Omanika awada dhavulwela Musambola amakoa wa 2027. Ukumele provincia wa Zambezia, abili uniune.
2: Asante mwapara, abili uniune. Wira ne mesre ihapare cholelo wakuviaki na mwita na Nasri Adolfo ni hapare inotonka wira. Mayaha ku o provincia yo Cap Delgado anatutopela ni anatitimiha mpanko Woto nyera ni ulalia ikuruano ihina wokomacho Cap Delgado nteko unlalia mayorata o provincia yo Cap Delgado.
13: Anamiha kuni matajiri o Cap Delgado anatitimiha mpanko unolalia ikuruano ikomacho Cap Delgado nteko nukurumichia ni Radmsambiki watengacha ni ulalia ichipo charate onanano o provincia. Molumu ana miha kuni matachiri ahimaji njena vapema uoma la utita e waraka chui wanana ni ukavi hira na wokuma Rad Msambiki ni empresa kompleksu maki ifilius ABD Engineeria Constructions ni echikola enetuchi haweti hamikukuta kuminika sana. E waraka etitie anamihaku ahukulveliha ukavihira we kwa hai yunaeli masintano ikoma jo Cap Delgado walikililiaya umaliheria ni ovahirio itufu arati umaliheria ni mweri kuna kumi na moja unuwa. Wokatiyoyo, Antonio Makanish, o impresa complexo Maki Ifilius, nota kanela nkavihiro, weko ha yunaeli, enre nkavihiro, ni Rad Msambiki yo faita, wopavila watitimiha, ni walalia arati onanano.
14: Como complexo Maki Ifilius,
13: hito ko complexo Maki Ifilius ni hotuna ukavihira ikoma jo Cap Delgado kamana ninawausa arati onanano itu yonti timihiro ukala mayoka vihira orad Msambike ni wana kichivela anamihaku ni matajiri enchi akavihire wompankola urad Msambike
14: asinalista parceria no sentido de apoiarmos a Rádio Moçambique na concretização, na verdade, desse despertamento de novos talentos dos nossos jovens.
13: Chicho Abdul Kadri, o empresa ABD Engenharia Construções, ni sualehe na werelia o chico laiwitu chiha mikukuta kuminika sana, ahincheri ha ikuru ahimachaka wonru kwene ununchereri ha wiholi hachera wakavihira anamawane. Pimana ahala tula anamihaku ni matajiri asikuna naya wira akavihere wumpangwene.
14: Estamos aqui a abraçar uma causa cultural e social.
13: Hiva ninakavihera nrita we kuruano uo provincia. Ninatitimiha arati o provincia pimana wanala tulaka matajiri akuna naka.
14: Que não só nós quisemos, como vocês também quiseram dar esta oportunidade a nós. E pelo trabalho que vocês vêm fazendo, congratulo-vos.
13: Ngolele Orad Msambiki, emissora yo Cap Delgado, Reginaldo dos Santos, hukulveliha eraka, emissora inahala uavarela matachiri o provincia, uopavela ulalia ufuntini arati o provincia.
15: Significa que os empresários estão com a Rádio Moçambique, acredito.
13: Untonyera wira anamiha ku ari nkai ni Rádio Moçambique. Aha minela mpankola u Rádio Moçambique. Pima na wanale pelehu matachiri akavihiraka nkai panuhalehu uruehela uholo makalelo ekruano o provincia.
15: Só assim nós podemos elevar a cultura, sobretudo a música de Cap Delgado.
13: Hoje ele há mais sintano e como é o Cap Delgado, o Yolamaka e Antiquia Arati Sitini, ni uneta mpanko wotalia ijipo charati, chihalaka umalihira ijipo kumi, charati ampanke lampanta.
2: Ni hapari kampa toko inya, nene msarawava ukumihira, mkwalu hapari mwono uochulu uwela pwehu, ilelu mahukumeli, mweri unakumi, mwaka ulfupili lula miaka shirini na sita, wantapiliaya miaka hansini na mucha cho Radio Msambike. Mkumalu hapari ulelo, watenka chie ni utapulele limi Duarte Lias, umakina ni Fabian Marques. Uvriha wa salama, umala usumana, kwaherini.

0: Masintano pulo ncho ko chulo wela pwehu anawancha melon divela wohala uvrnacha makuru toko age special jolishinga ni Sporting Wampula i domingo Sportivo nakala nohala uvrnacha ni Mushenga Football Club. Masintano ya launcha kwa wiriari uwela pwehu melo ni kuru na MMS Legend umokuba nuhala uvarnacha ni Planice de Mpadwe. Ihali chotene ni mwaparaka onteko abiliu ni une buwanoti niraka Moni.
1: Moni tamene Nasir Adolfo Moni anamiwa Radio Mosambiki. Omelo asumana yola omumbara ya mpiri ya apul de apuramento wa veri awana nomoro ela musa bola makoa 2027 makuru melia e provincia zambezia teni ya dade wone ya manera ya awiri helenya wiyone ya rikena halawi evire parawi ya melele provincia zambezia mpoa musa bola makoa ni kuruna emi na epoma omukuba ni ferroviario a vachuapo vava eni evoke mpiria o mala wasumana yola riki ni kuruna emi na kele nikuru na Planice de Mpadwe mpiria anavokiwe jata na ferroviario estadiela ya vachuapo. Otete nikuru na ferroviario na ya otete weule winavoke mpiria nikuru na Association Desportiva de Shingal. Mpiria anavokiwe ni makuru ya provincia Zambezia dokilo ntako mapachere ro. Opakira wadhadia omvolwela musambola makogo mpira na wakwe provinsi ya Zambezia otete omanika ni osofala mpira olapuli orimunda vanyigwa ikapanti pili serie A ni serie B serie A oriwe yo ni kuru na ferroviaru ndiwe yo ni kuru na pungwe ndiwe yo ni kuru na asosiasao disportiva o asosiasao disportiva a di singal nikoka nikuru na serie B oriwe yo MEM oriwe yo Planice de Mpadwe ni makuru makina kunyene ya lege ora wadaja ovira yoni hakamara ova kampiria wiyori arakana halawi yemelele provincia te provincia wampiria amusa mbola amakogo noche kulela ni ale eri na basusi amta kwa mwaka mpira toka wengi wale tsini ana uherera ya mpira ola ana avokiwe very awada dhomo wala bosa bola a mwa kwa 2027 mwana raya tula pool de apuramento omomora mala wasumana yola ferroviario timula yaka ya provincia ya Otete nyinyo vo kampira ni Association Sportiva Otete emi omomo kampira ni Planice de Mpadwe nyata na ferroviario omomora mpira ndo au heririwa.
2: Obrigado, senhora Caca Francisco Maurício. Quem loja a Rádio Moçambique, do Rovuma Maputo do Zumba Windu, que nem Rauiwa, na diáspora também. Nem na Zambésia, no Cana, pulo de apuramento, o Nairua Ferroviário, onde o Bicampira e Lapoyanha, também, Lemiem e Lejonam Tabira, Mutu Onra, o Lapoy Kinaku. Ntawachia otene sumane la nyamu kumana anaira avokiwe mpira pari pari para wapuli da apuramentu. Ntawiri wawi na machabira na mavizitara. Mfero viaru na mvizitara, MML na mchabira.
1: Tene, nyumunu upwela nyewe na halawi ya reye para makure na mili ya provincia Zambezia.
2: Mfero viaru na roo vizitara ela boyanya onna panya la boyanya ya maji ala pe fama we yo para riheo etia fama ndao mm legend tambe ni nangu heria wi arwa msidati mom na kwa mkalo mkuba na wanra we yo empadwe oshimoi we yo anrelo panya tambe mm legend preparara taka upuela wi ya wirea wakola experience era kana parece mi legend bo na ira ya pama tambe ferroviario akuse ukuru wa pama para amche pola mreriwe o Zambezia wena
1: mpiro la poli o zavanyingwe grupo pili serie A serie B serie A timloru wa ferroviario ni kuru na pungwe nyua no mona hai wa zavanyo makuru yala ni kurutane ni vandesa
2: ni kuru na ferroviario ni vacha porque pungwe o ni kuva ni kuva ide sapato erimon luku maji ya iwanana rupama pungo ya wira ah kirin ni pete nta fero via ka os gaza po dum kanyara bola yo po dum kanyara
1: wa grupu ya be or wo mem ni kurre no pia sa di planise di padwe
2: ah mpadwe yo ndra wenno nom kilate lo kale mpato nam kilate la ru kale mpato nto o ni ro songor
1: ni mulo pola we makuru bo mele provincial sambesia esomane nam vota
2: ya chino hudielo ya chino hudielo ni chino hudielo tambe ya na iwana na kupama nunira ni pama namveta namveta
1: ti apamo pagera primera jornada con vitoria
2: iru mparele mwana kupagendro wana ntao na pagera ni vitoria ni nubwelo osonkoro agora na kana na derrota e na un lamrima
1: ni vare mpiria ola veri test africa simoyo hirepi hena FIFA Connect majeje hirepi hena FIFA Connect onaru erwa makuru hena mu experience ya yo mo campino la apoli
2: ate nginamlo chapore podi eno kan experience a kan problema di gestão gestão sportiva assim como aquele neiro liderança a liderança não foi bem reestruturada e porque i nove che arrivo distribuição di tarefa qui onera e c'è anche napani onera e anche napani yango ya trainador la io a na ma risultato ala nam romo sambola ma ya hiju ala wi mutunna ile pelo ni so organizar non podo husera mtahi matriculan
1: podo roma surpresa para qualquer equipe mo capoli porque do tele che lewo tiehe ikani hirina a kunya maturidade mm è un anno di fondazione ferroviaria romana per vacani pungue ni corona calai ma se ni monrique non va to hubua wonaro avera ma surpresa
2: ah na surpresa ni kana ate on relo kala bola pama to resultado en yo kale chu ma ju on relo tikwa bola o wane liwa sana ene to porque kula munamane on chuna angwele mtokotoko tamam mtokotoko tamwe on chuna amshinte munamane nda babo ya wane liwa tibabo nda
1: para hia no na phala ni bajaro vota no ni nar kin hala win na lo ha paramora la mosobola ma ko
2: ha atena nam vontele esomana ela i ni kanu puela a win ndrela o panyan luku ni pese nton ni vire
1: ni mona moya o kapo ferroviario
2: kin kakala kam reja kinam pitiro ke pohiwa musikale tani kirowe mas kakala kam kumi ki yo khala wo bachera
1: manera yena no na ya wa mpiria ni avo kiwe o mala wa sumana yola yete na ferroviario sta di ela bachapo va vale ni kurna MEM na horeliwe ni Musa Maluata na na kele ni kurna pranisie dim padre e ko kan ni kurna ferroviario ntimunde ne tan yola ya ka provincia ya otete ule na o vaka mpira ni kurna association de Shingal. Nebela vama, nipite kuhadhomo kampira nuhuha kwenye rabela hudho pia. Ninyuwa na muhaka ni matame, nilaruhuwa ni miyana bilu ni wone. Asante.
0: Ni hosu kurela muapara konte ko abilu ni une wawana ihali chotene wokuma imisora chorat Msambiki uzambezia. Ihali chompira chikina wakucho wampula ilelo ni melo naikale ni mayola tulia muavra kampira momadi mfalume. Buen oit.
3: Makale la makoma swaho no penta ho niwa wo pia okati yore wa mitago sampira orang Msambiki o hia bahe wa mpulan no ni asa o Abdul Gado Zambezia wa pia wo mala wa sumana kumelo ena matanu ye la saba tu pa khai diminko ne vaner ka meso hina hia ni la pata mitago sampira o hia bahe wa mpulan no o ta wela pa hu mala pon mahmo ten ni vanni piri okati panul mahu iha par nir la parta mito ko sampira nyai kan len thala po so kopela ko makela la mustudi maradi msambik o katela ko mushkuru la ko hawone ba o katula momati falume ma khomaso gahaya e komi anyo e komi amu siwane
4: ka pela wira o thia ka zizo ka wira shene ka himo khala e komi ka pela wira mio kan komi ko hile liwa ni kinira ketraka Itampe komi owani okala timota ni rimba ushituti wa Radio Msambiki para upu shirana nuvanya hana yesi hirero wirania mayrulo usmanele hirero vira okala kawira Msambiki na nova orna otapa wata vincheni otapa wopa chere kotro kotro ile irwe ni kuna force zarmata ni kuna 25 mweri wa September lo vendre ni miteko za wata zinchene Msambiki kula wako varo hireri yawe wata ili hatu murima wate pasha we na ala kanle kana miteko za mpira ni também o ele nirania o ela põe o ela o Moçambique ni ele nirania também ela pôs aqui na fu zéu a África ni ela pôs aqui na Europa eu o ano lá que tu fio rehan lima tu mota nem ele hu o estúdio não nitia cá o atravente
3: disse isso é sim que é né que a gente tinha o inevanele o nova varia o mito consegue sampira o vera panta o amcutano mudo para a província a papiria o catuó tiquiva o cutano sa segunda divisão vava vanikela ya hiso mikutano sa pool ya apuramento opero kwenye makuru anikela ukalela mukumanelo mulu pale wa mpira mlaponi wa humo Musambola mwaka a 2027 wampulano akwa makuru maili na ve mteko mosalio nera ni provinsi kinako vavo ayakare kutuna umotaka akuvela ukati uoba jiri hiyo mikutano iye sulu pale mpanta o tawela po ela yo Msambiki hata ikulutu sikinaku riyari ni ohito wela po yo Msambiki nipache ria ni otoki heri akunye nera oprojetare mikutano sa segunda divizao nilipelela ni mwakola 2026 nupuela kama Msambola 2027 nya ni mutokelo a guverno ya provinsi ya wampulo himi ya wera aro kala wera etu ena mulu menilo nera neya apabili wera ni kurune mosana wampula ntikelo mkalela Msambola mamate
4: waele irane ye ni ile ntunora wera neya mfokuma wasumana ela ninkelihu kuma na maa sapadu ni domingo wakala gawira techten higu kume sorteyo wa federasa Msambikana katakulupi 10 years da apura ringwe tati pacheri ya witu ki hawa atavinchene kawa wampula rupoto kala wakabu delegatu wakapoto kalo niyasa tamme so hitro kia wata vinchene tile ni mandi uzuwala wira kwa lukeri yoro nroa para wane koto kandro wanapahi waroro kunea waele upa provinsi ya Wampula wa makuru meli atuomi wakanle sport inku Wampula wa menzioni futisportivu o nakala tule ni mandi uzuwala wata vinchene wira kipenya sirina ele nirwa ni kuru na Msambola sport inge na mwiro rimaka mitano ni miraru kanle oitu wano hinakele Msambola teshe 2017 amfolo 2018 amfolo nja Msambola mpaka ba sporting unkale tru yon lipela wata vinkene ti sportif tule ni mandozi wala ura kipe moza ya Msambola kulture rinaya, strukture rinaya makalila wata vinkene varinaya na mwira kipe la kirana ni makuta kutuwa wata vinkene kale ti sportif unletuwa ikana na lukari haya vanlaka na wata vinkene le kale kampu mpeli wa milamulu za Federasa Msambikana tule ni mandozi wala ura kampionatu unitano wapachira katula atrika wa distriti wa nakala velyo wakala ka ura kampu au kiemireriwe wore pa kwa vishturia wa mzana association provincial ndatu waika na makalilo wa watu vinche tule na mandozi wa Europe la vista national rail vole tulo ikande sana tule na mandozi wa wira career manya kunyaku ona kala ni vamuza ni ferroviari ona kala nena anwa tule ni mandozi wa wira ferroviari ona kala tule vai wentaru jo ni federasao aliaje ni liga wira tukeke pumikora zo wale wa ikala maate putu ni normal zo wale ntao yo woni laka wori kina potu wala kama kuta kutuwa wata vinchene kipe la chportivo yo nakala woni la waka mikomu na masiberi wa miteko za mpira sporting ki tule ni mandu zo wale wira na mwira sporting ki manj waelu ntuna Europa ka fazi la apuli woni la waka potu roka na makuta kutuwa wata vinchene upachira ni tule ontoro kande direção kuma mweza na parantano tulo rivo olo kan le presente Isaac Ibrahim kanakalane e kumu ya wata ninkeni sheni oroa Msambola wonela wakani yo virikana diresa wila rivo kalai musitu tule ne mandozi wala wira woro kendia wa kele yarwa manya kunya kwa wata ninkeni to 2015 worel masosi ya tunkia club aya kila kolo kande soza kendia soza kya kushaka musitu kya ra segunda divizao kya ra Msambola de 2018 parano sporting ki kanakala ne ekitele ya wata ninkeni ntawa ele irane ni wa provelo pankia wa provincial ela wonela wakami sporting kapanke porova ya wata ninkeni ya wanela ndrerelo upachira na pankia wata ninkeni masihumalila lino karera ni makuta kutwa wata ninkeni tule ni monumonia aharera ni makuta kutwa pertent na akademia militar aropa unapo kipa ya hari sana yo unapo aropa teren unapo tule tambarongo parapato ahiwana resultato ya kume manya kunya kwa wata vincheni erwa ndatu kwa maripitura wata vincheni tawoni lawa kami uparopaka palansu wa elin tunora.